and/or surveillance which produce perverse exceptions.

Mm-hmm.

Yeah. Another beat. Yeah.

njihova je duša prazna, a smijeh beživotan ko slovo zakona. Zakoni su njihovi ko Bog njihov, on nema srca božanstvo njihovo. Nema zvijezda na nebištu njihovom i oblaci su drugi. Njihovo je sunce blijedo ko mrtvačka svijeća. Pusto je crno ljubavi moja i dani su im jednaki ko misli.

sad singing lips. A child of pleasure.

Sleepwalker. Dream hunter. Nightmare tempest. Discharge.

Ramen, yes.

You do.

exception.

Take one to know. Lift your chin

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Student, ja sam Tomfa iz nakupine Kawasaki Trip. Sve vas zajedno pozivam na veliki spektakl na Zagrebačkoj Šalati 11.9. Dođite i preživite. Pozdrav!
2: Još jedno.
3: 3, 4, 4. Pozdrav slušateljima Radio Studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen, bez veze se tebe.

0: Student na 100.5.
1: Bio je ovo najnoviji idem single ponekad, pjesma koja je taman jučer navršila punih tjedan dana. Idem skupa s Mašinkom i Burnt Tape svira ove subote na Šalati, a o samom koncertu i o drugim bendomskim aktualnostima pričamo s Antunom koji je s nama na liniji. Antune, veliki pozdrav.
2: Hej, zdravo, pozdrav svima slušateljicama i slušateljima Radio Studenta i tebi.
1: A, hvala ti puno. Evo, dakle, ovaj novi singl već je sam po sebi dosta jedan uzbudljiv novitet, a s njegovim izbacivanjem najavili ste još jednu puno veću, po meni, vijest, a to je treći studijski album Preloše. Pa daj nam, molim te, malo ispričaj, što je to sve posebno oko ovog novog albuma?
2: Pa, stvari, najposebnija stvar je to što je u biti prvi studijski album, znači ovo je prvi put da ja ne snimam sve te stvari doma na svim svojim trošnim instrumentima i pokušavam to nekak spakirati u nešto što liči više na pjesmu, a manje na skicu, nego je ovaj put, znači sam ja taj pre-production dio napravio doma, znači sve pjesme su i dalje autorski, ono, tekst i glazba je moja zamisao, ali sam s tim stvarima došao na probu i sad mi ko band aranžiramo i doaranžiravamo te pjesme i znači ova stvar recimo isto u snimci mojoj kućnoj ne zvuči baš ovako, ono, puno je dobila je puno širi zvuk i puno ljepšu sliku jer je sad tu cijela ekipa i tako da ovo sad snimamo u studiju od Leonarda Klajića i prvi put ko cijeli band svi skupa sudjelujemo u tom procesu.
1: Pa prefora, da, onda se zapravo kreativni proces neki se nije toliko promijenio, još uvijek je to sve tvoja zamisao, tvoja ideja, ali onda su dečki tu možda malo više uključeni oko aranžmana i tog slaganja sve skupa. Pa, ali...
2: Da, mi smo više manje u stvari primijenili tu neku formulu koju smo koristili kad smo radili pjesme s Trophy Jumpom, to je više manje nekako tako izgledalo, samo što sad mogu i... Ono, malo sam spretniji u tome da svoju tu neku ideju i doma samu snimim i pošaljem im unaprijed, da ne moram im sad ono na probi pokušavati odsvirati i onda će tu ići ovak, pa sad ti ovo, nego ono, malo smo brzi i efikasniji sad.
1: Da. I sa tom najavom i novog singla i novog albuma bilo je na Instagramu i riječ o zapravo nekakvom novom poglavlju koje započinjete, pa i sam novi album ne slijedi šemu imenovanja kao prva dva, imamo Po i Čao, i je li to drugačije ime isto onda povezano sa tim nekakvim ono započinjanjem novog poglavlja, okretanje novog lista i to?
2: Da, pa definitivno sam ono, mislim, to novo poglavlje je najviše naglasno na to da je to sad kao band ono u nekom smislu i da da, namjerno nisam htio nastaviti sa tim pozdravnim foricama, onda čisto da ono malo krenemo priču i da bude jasan taj rez, jer ono nekako mislim da je, bit će zanimljivo, ono, uvijek sad razmišljam kako izlaze te nove stvari i snimke koje su sad napravljene u totalno drugačije nekoj maniri, mislim, čuje se kad ih slušaš, onda me zanima kako će ljudima koji slušaju moju glazbu biti se šaltat sa pjesama, pjesme koje onak je odsvirao cijeli band i pjesme koje su bile tak snimljene ranije, to mi je baš neka zanimljiva, ono, definitivno, ono, pa sam zaključio, ovo sigurno je novo poglavlje, jer je baš razlika u zvuku je dosta velika.
1: Da, jel misliš da su fanovi već primijetili tu promjenu, jesi dobio neke komentare?
2: Pa iskreno nisam baš, ono, tako da, to mi je u stvari full dobro, kažem, ono, jer ja bih rekao da to sam svodi na, ono, prihvaćanje, neko, ono, bio sam u nekim intervjuima, su me bili pitali kao da li mislim da će sad to zvučati kao punk rock band, kao da li je to onda, da li će se previše obilježiti tim bendovskim zvukom i zvučati, ono, možda generičnije nego prije, ali ja nekak to uopće tak ne vidim, a na kraju dana i album će imat svega i svačega, neće biti tu samo ono vozalica tipičnih nekih ono punkiš, nek bit će i drugih gluposti.
1: Ok, da, super, pa to sigurno, a nešto što se isto tako može čuti na ovoj novoj pjesmi, ali meni je to isto zapravo nekakva temeljna stavka u identitetu Idema, su tekstovi s kojima se praktički ono svi mogu poistovjetiti i neki vrlo čest komentar koji sam čuo na tvoju glazbu je baš to da ljudi kažu ono, imam osjećaj da je meni napisao pjesmu. Ili ima nekih bendova koji u tebi pobuđuju taj osjećaj ili nečiji tekstovi da te posebno onako da rezoniraju s tobom?
2: Definitivno, tipa, šta, mislim, više znanje, to su strani bendovi više, ali ono, evo, padne mi prvo na pamet, ne znam, Iron Chic, na primjer, ili pop, a kako koja stvar, Jeff Rosenstock mi je isto ono super primjer te neke muze koje ono, ima tu još puno benda koje volim slušati, ali nisam je možda svi tekstovi takav rezon, ali baš ono, recimo Jeff mi zna stvarno ubost stvari, ono jedan kroz jedan. Ono, sjetio bi se ja još toga, bez problema, ali ovak mi je uvijek teško on the spot. Ono, od domaćih artista možda najviše Katanec.
1: Da.
2: To napravi, evo, da.
1: Je, to definitivno mogu razumjeti, jer ono, isto baš i na tvojim koncertima, na Katanec svojim koncertima, baš nikad nisam vidio da toliki postotak publike zna ono svaku riječ, svake pjesme. I to mi je baš suludo impresivno i da možete vi to postići, ono, skidam kapu jednostavno.
2: To je baš lijepo.
1: Da. Bilo mi isto tako drago vidjeti da se bucket lista nastupa polako ispunjava. Jako sam impresioniran što nas preksutra očekuje jedan koncert za koji sam čak imao osjećaj da će ga biti malo ono, teže ostvariti, ali evo, dijela nas samo 2 dana od njega, pa za one koji možda još ne znaju o čemu je riječ, daj nam neke informacije o tom pothvatu.
2: Znači, da, evo, oni koji ne znaju šta je naša ta bucket lista, isto mi smo napravili, to je naš čovjek koji stoji iza vizualnog identiteta i spotova i svega. Idem u bendu Pavle Kocanjer, on je nama napravio jedan popis neobičnih koncerata koje mi moramo odsvirati u 2026. godini. Mislim, definitivno nećemo uspjeti sve odsvirati zato što su neki stvarno apsurdni, ali ovaj, radimo na tome da bar dobimo neku trojku na kraju, ono, u nekom postotku. Pa jedan od tih koncerata je i evo preksutra na Ship festivalu u Šibeniku, imamo popodnevnu svirku na brodu, gig je rasprodan i zadnjih dana izgledalo kao da će vrijeme biti kritično, ali izgleda da se prognoza poboljšala, tako da su veoma dobri izgledi da se to stvarno i dogodi. Evo, dan prije Šalate, koncert na brodu koji plovi.
1: Da, ne, fenomenalno. Ipak će ploviti, a vidio sam da je to bilo onako malo nadodano na bucket listi.
2: Da, mislim, ono, to je ono, ideja, sad ćemo vidjeti šta će se dogoditi kad dođemo tamo. Najviše ovisi o vremenskim prilikama, iskreno.
1: Da, to mogu misliti. A što se tiče nekih drugih ono, logističkih prepreki, ili bilo za sad ili će se tek desiti možda?
2: Kaj misliš, generalno oko bucket lista ili
1: oko broda konkretno?
2: Pa ja mislim sve, ima milijun problema oko takvog koncerta i ono, najveći iskreno, najveći bed je ono da to bude dobro publici, kao zato što je to komplicirano izvesti jer nema baš takvih brodova za koje ti možeš sam doći i ono, napraviti pozornicu i sad svi dođu i su na koncertu, ovo to je sve teški, ono, DIY, kombanje, ono, tako da ćemo vidjeti, ono, ja sam siguran da će energetski i vibom to sve biti top i mi ćemo svirati najbolje što znamo i možemo, ali sad, kako će to u provedbi stvarno, ono, izgledat, pitaj Boga, ali, ono, pozivam sve koji dolaze na taj koncert da dođu ovako malo otvorenog u uma i ne osuđuju previše ako bude malo sve to krš.
1: Pa dobro, eto, najgori slučaj, svi se možete okupati nakon koncerta, onda ako baš sve ode u krivo, svi lagano spalu.
2: Ma valjda neće, ma mislim da će biti cool.
1: Ma ja isto, da, evo, baš mi fora ta ideja. I da, kao što si rekao, 2 koncerta dan za danom, party na brodu u petak i onda veliki koncert u subotu na Šalati. Stvarno, teško je zamisliti bolji kraj ljeta, koji je vama bilo zaista ispunjeno svirkama. Isto mi je drago vidjeti prognoza, koliko sam gledao, najavljuje za subotu da će biti sunčano, sad nakon par dana sivila, pa evo za kraj, a i za slušatelje koji su nam se možda malo kasnije pridružili, što sve čeka publiku u subotu, tko sve svira, gdje se mogu kupiti karte?
2: Da, znači fizičke ulaznice su još uvijek dostupne u Dirty Old Shopu u Tratinskoj, a ovaj, za one kojima se ne da do dućana, slobodno mogu otići na Entrio i kupiti digitalne ulaznice. Karata još ima i mislim bit će fakat super, ono, ja mi smo zadovoljni s prodajom, ono, za ovak neki prvi pothvat koji ono, stvarno nismo znali kako će proći, mislim da će ovo biti stvarno jako dobro i baš sam, užasno sam uzbuđen, ono, kreće to već dosta rano, mislim u vrata otvaramo već oko 6 popodne.
1: Opa.
2: I prvi bend je u 7, Burn Tapes otvaraju večer, onda u 8 kreće Mašinko, tako negdje, možda malo ranije, nisam sad siguran, u stvari da ne nabadam, danas ćemo objaviti satnicu, ali ono, znači bit će ispunjena večer dobrim punk rock zvukom. Tako da pozivam sve ljude koji vole isto približno takvo ili koji su nekad čuli da je idem nastup bio dobar ili nešto, da znaju ljude koji idu, pridružite se, dođite, svi dođite, dođite u što većem broju, 12.9. Šalata, bit će stvarno posebno.
1: Da, isto Mašinko, ljudi generalno koji pratite domaću scenu, vjerujem da su poznati s Mašinkom, ako bi mogli još samo odvojiti par riječi o Burnt Tapes.
2: Naravno, da, nema problema. Znači, Burnt Tapes su u stvari band koji sam ja, ono, dok smo mi s Trophy Jumpom si dogovarali razne neke turneje po Europi i okolo, sve, ja sam nekako na njih naletio. Znači, oni su većinom ljudi iz Grčke koji su preselili u jednom trenutku u London, ono, na studiji i tako, i tamo ostali. I napravili su taj band Burnt Tapes, koji ima baš puno nekog sentimenta za ono, ima jako neku nostalgiju za domom i to ono što im jako prirodno dolazi, mislim, zbog njihove situacije super to ono, ukomponiraju u tu mjuzu. I ja sam se zaljubio taj band odmah kad sam prvi put to poslušao negdje i onda sam ih nekako naknadno i upoznao, mislim, kroz sve te svirke smo se sprijateljili, tako da sam njih u stvari prvo sam bio fan, a onda smo postali friendovi i onda smo zajedno išli na turneje, znači skupa smo odradili jednu europsku turneju, Trophy Jump i Burnt Tapes, oni doletili tu do nas kad smo imali 10. obljetnicu benda, išli smo mi kod njih u Englesku na neke festivale i tako, tako da ono, imamo već sad neku dulju povijest i obožavamo ih i ko ljude i ko band, tako da nam je baš bila neka, ono, bio nam je no brainer, ono, pozvati ih jednostavno da podijele tu večer sa nama i da vide dokud je idem spika došla ovdje, da. Mislim da će ekipa biti, neće moći vjerovati što se dešava kad dođu na taj stage, jer obično smo u toj sceni i sve svi više u podrumima, ono, tako da ovo će biti baš jedno fora iskustvo, jako se veselim ih vidjeti.
1: Da, definitivno, baš mi je sad drago da ste ih imali priliku dovesti ovdje. Dakle, čuli ste sve, dragi slušatelji, subota je rezervirana za Idem na Šalati. Još uvijek stignete naučiti tekst nove pjesme, a kad ćete ju slušati, učinite to na YouTube-u, gdje je pjesma popraćena jednim vrlo sentimentalnim spotom koji možda čak i najviše od svega pokazuje puni krug koji je Idem napravio. Tako da, Antone, hvala ti puno još jednom na odvojenom vremenu i čujemo se opet, nadam se, nekom drugom prilikom.
2: Hvala ti puno, pozdrav svima i vidimo se na Šalati.
1: Vidimo se, čao.
2: Ćao.

of expression.

you to know this. I want you to know this.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Student, ja sam Tomfa iz nakupine Kawasaki Trip. Sve vas zajedno pozivam na veliki spektakl na Zagrebačkoj Šalati 11.9. Dođite i preživite. Pozdrav!
2: Još jedan.
3: Pozdrav slušateljima Radio Studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen, bez izsideri.
5: Šta? Idem si ja.

not set for the liver, not set for the liver of sin.